matanga ti dungo na ereti asi wa toso bokosi na bage ti sika usela wara molenge toso sere male Edvija da Sivianara Sivares aussi Steve na moni ereti lo akeza Stefano awanga toso Tatiana kedo ala bani mi wara Otniel amolenge wala itati koli na ti wali mawara bokosi toso Florence akeda Bakimbere na bageti poto tiloke Patricia ala kwa bumi yanga ko bea kwa tenjuru matanga ti erenga na ndeni matanga ti dungo na Solange bokosi vraiment Solange bokosi ndeni matanga ti dungo na la